0: هني 16 يوم رجني 5 minutes شيتي ما نمر عن قنط مسانة أنتينا ناسيونال هنا بعمر لكم ماري كوكيت وغوتين زلاتي نيني تا وينغي سيت لبيت لام بيما كوا هين بيما 16 يوم رجني 10 minutes شيتا ما نامي سونغو إيه ما هونغو
1: إيبا جوما جو هيجين شكل الواق
2: سعيد أنا ما مكانت كانوا توميسي Nopangu tuku hisa loko nji utumisa.
1: Ana nji mbimisato neto. Nji mbimisato kani loko usi utumisi. Loko kuchihisa. O tala veka. Kambi nitipini msile loko ni hambi loko uchi utumisa. Ko pinda kuhisa nguchikuluweta. Kuguta kutitimela. Kula kuhini kuhiru wama ndani kanchikitelo. Hengato neto.
2: Litsuri, malaria, mahileka na hisina ntamu. Huko vihicha tuma. Vanana nivona vangaluze kwa chikolani.
1: Litsuri, ane ningamu yangu, hiruwa maidiazi kanjikitelo, hambi loko lichihisa lisani. Nguto neto, hiva ishima hata kuweni kuhusiku ni usiku, didembe doselile, hiva hisilumu ingu, titsuna.
2: Ibongidi, Saidi, nchikitelo, waivikela ka malaria, kukela munu na tumisa nchikitelo, ni yosi ngamu yangu.
1: Wama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale a malaria. Chika nikisoyate makata udaho, chali sima katote utumi.
3: Malaria fall.